0: È Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Entes tir America Ladnock e Mercosur a Corfarti Tradala Tachtok de Codinente Che Tontentes e Giri Tradale Mercosur ESCU Os Costas Laidu La Fada Achto Dolan on Fos Tonto Gestukle e Gardo and Hydon Rachtri Oknis Fair So Fod Crayless Up Play for Deshina Ox Dolan de Coentu Tradala Le Mercosur Agus a bhfuil aíanamh ag an aontas chun cuidrimh leis a gcomhpháirtí ní mór trádála sa an airtú. Ar gcéad dul síos, fiach mís níos géire ar Mercosur, agus cad a sprí leis in ár iarra. Seasann Mercosur de Mercado Común del Sur, a chiallaíonn margar cóchitain an deisgart i Spáinis. Tá Mercosur go súil leagan mheiriceá theas don chomhar go Eorpach ar a dtugtar an magar má aonar in isir. Dál an aontais is comhghuaillíocht bollstáit é Mercosur. Bhainnigh an Argentín, an Brasil, Paraguay, Uruguay é márta 1901. Chuaigh Venezuela isteach i Mercosur in núil 22 agus cruach í ar fionraí ar chuaigh sinna Polítiúla ó dheire 27. Chuaigh an bholaíomh isteach i Mercosur in úil 2024. Bloch Polítiúil agus achmaíoch iad bollstáit Mercosur. Sin chur spór atá leis ná malartha Polítiúla agus achmaíocha le tíortha eile an fud an domhan i ESCU, chomh maith le naiscultúrtha Polítiúla agus trádála a bhfáil a neartú. Is féidir le saoránaigh Mercosur studéir, ibrú, taistil agus mreachtáil gan mhac sna bollstáit eile. Nis fiach mis go géir ar chuidrimh an aontais le Mercosur, le comhpháirte trádála agus inistíochta tochtacha iad an taontas agus Mercosur dá chéile. D'arsportáil an taontas airí a bhiú 26 milliún euro chun Mercosur in 2023, ina measc bhí ingilre, farris, ceimicéin, cogsaíocht, talamh iompair. D'arsportáil an taontas seirbhísí a bhiú 28 milliún euro chun Mercosur in 2022 chomá. Ina measc tá teleconferenceáid, iompar murí, seirbhís puis agus cuireireachta. Arsbatálann breis is 3,000 cuideachta bheaga agus bheanvéide san aontas chun Mercosur. Sin taontas an tinisteoir eachtrach is mó ag Mercosur. 2021 bhí inistíochtaí 34 bilún euro ag an aontas san amláin sa réigiún. Fáin an taontas go leor easpórtálacha Mercosur comá. Ábhfuil táirgí mianracha, RIB, Dochana, tabach agus tágarí glasrí. Sin tíon an tain áit go naspóil dálan Mercosur breis airí chuthe nach an aontais. Chun malartú acnamaíoch tras Atlantach a ESCU tá comhaonta trádála déanta ag an aontas le beag na gachtír Merca Leadna. Le fada ba é Mercosur an tain chomhpháirtí trádála ag an aontas sa réigiún nár thánas ar aon tú chun leis. Chealóch comhaontú trádála le Mercosur tarifí ar thairgí agus laidóch sé an rigis leis sna costum. Dhéanach sé seo níos iarra agus níos éasca trádáil le Mercosur. Cuireadh tús le cabidlíocht dá le héad do comhaontú in 1901 agus tugadh chun críche iad in 2020 ach chosc freisúr in bhanach an aontais an comhaontú teacht a bhaim. Tareesh the criticori imnia le ru fe keshna kohel edirhe Mercosur at a seek na kabliokti in fehefe tree. Mar har ershin bakyan de chanielke an choente iran tentrix of Mercosur. Tomatus Mercosur de choentu faras, aus an deer ir shu, a shrid. Creek neok na kabliokti iran tentrix of kera cholte vanahacha Mercosur. I mean a nolog fehefe kahar. Nor a voil antochtran na Argentine, na Brazile, Paraguay agus Uruguay le óchtrán na Comisiún Ursula von der Leyen, crinú mullig AE Mercosur in Montevideo. Dúirt sí.
5: This agreement is not just an economic opportunity.
4: Ní deis ach na mbeadh amháin atá sa chomhaontú seo. Riachtanas polaitiúla, comhartha í ar aon intinn sin, tá fréacha coitianta againn, tá stair agus cultúr fit a fuaite againn. Creidim iad gur bíod an ollscoiltacht agus an chói brú, fíor ingil, an dulcan cíng agus an rathúnais. Tás a gom go bhfuil gaithe láidreach i séide sa tro eile, i dro an éonrathe agus na hilreinte, ach sé an coiantú sa ar bhreagra sa léir. Seasaimi le chéile ar nardán daunda mar chór fártathe.
5: On a global stage as partners.
4: Mar a dadmhaigh uachtar na Comisiún níl cáach sástail le chór fártaíocht an aontais le Mercosur. Mar hompla san aontas tá frasúra forleathan fermeoirí i gcoinnimh an chomhaontú trádála. Áitíonn fermeoirí san aontas nach féidir leo a dargaí a tháirge agus íl ar na praisina céanna tíortha Mercosur. In féidir ceathair blocáilach sráidna ar mórrainn freag glór at lámha. Fágan imní féidir iar a siú agus scrios na hamasáine an chomhaontú fós fés mál. Creidean le caiinte go gbhágach breis trádála Mercosur an chomhaol níos buailte fós. Tá imní fórán fe chaidán sa bhaitigh de bíg i dtíortha Mercosur. Ach, dar leis a Comisiún, níl aon bhunús leis an imní seo. Tugann sé le fios go bhfuil gealtanais ar chosaint ag an chomhaol san áireamh inis i gcoiantú trádála an aontais le Mercosur. Áitíonn an Comisiún comá go gintítear sa bhaitigh bíg chaidán leas ainmhithe agus chosaint cartas saothair sa chomhaontú. Foráiltear leis a gcoiantú chun cuátaí agus stríanta ar chur ar thargaí talibhíochta iagra ó thiortha Mercosur, aol, éanla, chlóis, martól agus siúcra. Cílíonn sa na féadfaí an chuid eile des na targaí an portáil. Tá sé bearta targaí bíg an portálta heicáil chomá, chan i chintú go gcólína na portálacha sa rialacha an aontais. Cé go bhfuil seasamh an Comisiún sa léir, ní láirean an Pharlaiment déan gná ar an gcéan Tusa. Tásin o'rraint fesri curlesh go fartiocht idron tentas agus Mercosur. Ach tagalor galaider gwynev an choentahe. Takiin si le fermori an eintish a wilagrahra rim imiocht eagorach o Mercosur. Darla Gabriel Mato, priv idar varti na parlamenta dan choentu ser haradala, gwyl a naib in ait ele.
6: Negarnos a ratificar este acuerdo?
4: Ní reit oper fibre na na hadán le talvíochta mar in angnófar an chomhaontú sa. Chuir sé an teachtracht nach mbíonn leis an orb a bheith ina ceanara ach gur leor léthe leogan do dhaoine eile go nóthú ar ár neisena.
6: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
4: Chun margadh an aontais le Mercosur a dhéanamh sa chur a bhaim, caithfidh an Pharlaiment agus na Bolstáit formhas a thuairt. Ní fios fós an féidir leis an aontas agus Mercosur réon nó oscailt ina gcuidreamh, deisina nó a chruthú don dá réigiún, agus na dlúthláin a tárompa le fad an lá a thárú. Rud amháin tá cinnte tá comhpháirtaíocht AE Mercosur íogair agus ní mór í a láimhseáil go cuaramach. Ní idir aondana cén aid a thógas sé teacht ar chomhaontú ar gach gné den comhpháirtaíocht. Sé Europar Radio, Radio Gréasán Parlament na Hárpa, a chur an podcréile sa i dá láthair.
0: Tre città, una sola voce.
7: 6023. In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: Stare zitta e muta!
10: Al lavoro vorrei...
12: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: Una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: Non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
14: Un paio di schiaffi?
15: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
16: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
17: Sei zero ventitré.
18: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.